0: Radio 1.
1: Полития има морали.
2: Зато, моя жена спи в спортни хлача и не в дълги хлача.
1: Ман облик.
3: Веч добре глазбе.